0: bedia
1: one ho na ba na sey waya aduku mi
0: oba opo mu mi ku mi mu bedia ma chi wan ma won fe mi ti mi nda na mi se
1: aya se munukum munukum na ebo